ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များ စီချမ်းသာ ကုကြမ်းမှာကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ် 2026 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 2 ရက် ကြာသပတေးနေ့ ဂျပန်ချိန် ည 9 နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ် ဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံမှာအင်အားပြင်းငင်းတွေလှုပ်ခတ်ပြီးသတင်းတစ်ပတ်ကြာမှာသေဆုံးသူဦးရေ 2000 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် ဒေါ်ဒူးနေမှာနိုင်ငံလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟိုရဟေရိုဒရီဂက်စ်ကသေဆုံးသူရေအတွက် 2295 ဦးအထိရှိလာပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဇွန်လ 24 ရက်နေ့မှာ မဂနီချူ 9 ကျော်တဲ့ငရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ခေတ်စည်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ် ဗင်နီဇွဲလာအစိုးရက 9 ရက်ကြာ 1 ရက်ကြေကွဲမှုကာလကိုဗိုလ်ဒူးနေမှာစတင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် ဗင်နီဇွဲလာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံတွေအောက်မှာပြိမ့်မိနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြတဲ့အကြမ်းမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကအဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုအသက်ရှင်ရဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်အဆိုအရအဆုံ
င်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကဲတင်မှုကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်ကမ်းလွန်ကဂျပန်ရဲ့တည်ထန့်စီးပွားရေးဇုံမှာပြုလုပ်နေတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကဂျပန်နိုင်ငံကိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ် JCG ကသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူရေးသင်္ဘောတွေကဒဇင်းဖြစ်တဲ့ကိုယောဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ 4:20 လောက်မှာစန်ကာကူကျွန်းစုတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုဆူရီကျွန်းရဲ့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက် 80 ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်သူတို့ဒေသနာပြုလုပ်နေတုန်းမှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်သင်္ဘောဒဇင်းကဂျပန်သင်္ဘောကိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုရပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့ရေဒီယိုကတဆင့်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ JCG ကပြောကြခဲ့ပါတယ်တရုတ်သင်္ဘောဟာသကောင်ရန်အချိန်အထိအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကို၄ချိန်တိုင်းထပ်ခါတည်းလဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကိုယောသင်္ဘောကနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်သူတေသနပြုလုပ်နေကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ JCG ကပြောပါတယ်ဂျပန်သင်္ဘောဟာစစ်တမ်းကောက်ယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုံအတွင်းမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ဆိုရကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကအဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုးနေပါတယ်ဂျပန်အစိုးရကဒီကျွန်းစုတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုဆွဲခိုင်းထားပါတယ်အင်္ဂါနေ့ညမှာတခြားဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတာကူယောကိုလည်းတရုတ်အစိုးရသင်္ဘောဒဇင်းကအလားတူတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တာကူယောသင်္ဘောဟာအိုကီနာဝါကျွန်းမကြီးရဲ့ကမ်းလွန်ကဂျပန်တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုံမှာစစ်တမ်းကောက်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်အစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကြာသပတင်းနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကကျူရှူဒေသမြောက်ပိုင်းမှာမိုးသီးထံမှုကြောင့်ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မိုးသီးထံမှုအထွတ်ထိပ်ကာလပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မြေပြိုမှုနဲ့မြေရေမြင့်တက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရေးရှိတာကိုသတိထားဖို့မိုးနေဥတအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့လေပြင်းရဲ့ရဝန်တစ်ခုကြောင့်မိုးသီးထန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြပါတယ်။ကြာသပတင်းနေ့အစောပိုင်းကဖူကူအိုကာဆာကန်နဲ့နာဂါဆာကီခရိုင်တွေမှာမိုးလင်းကန်ဒီအချိန်မှာတော့ဝီအိုအီဂျာနဲ့ကုမမိုတိုခရိုင်တွေမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့တိမ်လိုက်တန်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကုမမိုတိုခရိုင်အိုဂူနီမြို့အနားမှာချီကူဟိုမြစ်ရေရှမ်းခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီအေရီယာအတွင်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျူရှူဒေသမြောက်ပိုင်းကနေရာများပြားမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးတွေမခိုင်မမာဖြစ်ခဲ့ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမြေရေတွေမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မြေပြိုမှုနဲ့မြေရေရှမ်းမှုတွေကိုသတိပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။မိုးကြိုးပစ်မှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့လည်းသူတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကြာသပတင်းနေ့ဂျပန်အချိန်မနေ့9နာရီမှာအပူပိုင်းလေပြင်းရတဲ့ရာဝန်တစ်ခုဟာမာရှယ်ကျွန်းစုအနားကရေပြင်ပေါ်မှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဘာဘီဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာကြီးထွားလာရင်အနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ် NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားခီးသည်တွေကြောင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိတဲ့ဒေသတွေရဲ့မြေစင်းနှုန်းတွေသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတွင်းကပြည်မြမြေစင်းနှုန်းတွေဟာ9နှစ်ဆက်တိုက်အဖြစ်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။
2021年တွင်မြေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုဟာ16%ထက်ကလာမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အမွေစက္ကန့်မှုနဲ့လက်ဆောင်ဆိုင်ရာအခွန်တွေကိုတွက်ချက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ငွေငန်းသစ်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအခွန်အေဂျင်စီကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့အထိလမကြီးရဲ့ဘေးကနေရာပေါင်း3,000,000ထောင်လောက်ရဲ့ပြန်မြန်မြေဈေးနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလကထက်1.3%ကိုရာခ
တယ်တိုကျိုခရိုင်ကအမြင့်ဆုံးမြင့်တက်မှုနှုန်းနဲ့6.4% ခန့်လုံးရှိပြီးအိုကီနာဝါခရိုင်က6.6%ခန့်လုံးနဲ့အိုဆာကာခရိုင်က9.1%ခန့်လုံးအသီးသီးရှိနေပါတယ်အခုလိုမြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဟာအင်အားဝယ်လို့အားကောင်းတာခီးသွားဝင်ရောက်မှုတိုးမြင့်လာတာနဲ့စီးပွားရေးဧရိယာတွေမှာပြုလုပ်နေတဲ့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားခီးသွားဝင်ရောက်မှုစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာနဲ့2030ပြည့်နှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးတစ်နှစ်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွားအရေးအတွက်အသန်း60အထိတိုးမြင့်ဖို့အစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးမြေဝယ်လူအားဟာဆက်လက်ခိုင်မာနေမယ်လို့ကြေညာသူတို့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညီနိုင်မှုတွေဟာနှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချုပ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်စစ်သားညီနိုင်သူတွေနဲ့တိကျစီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေကိုကာတာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒိုဟာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကဗိုလ်ထူးနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်သူတွေကလာမယ့်ကာလအတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရက်ပေါင်း60အချိန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကအီရန်ဘက်ကိုသူတို့ရဲ့အလားအလာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့တောင်းအပ်နေတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးအမေရိကန်သတင်းဌာနအင်တာနက်စာမျက်နှာ Axios ကပုံထုနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်လွှာပေါ်အခြေခံပြီးအမေရိကန်ကတန်ခါပိတ်ဆို့မှုအလုံးကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်အီရန်အနေနဲ့ယေနန်နဲ့တခြားတည်ရန်စာတာတွေကိုလွတ်လပ်လပ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရရှိနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီအရာရှိကညွှန်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာအခြေအနေတင်းမာမှုကိုရှင်းချဖို့အတွက်တဲ့ရင်တပတ်ကြအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့လည်း Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တသမာထဲရှိတဲ့ရပ်တည်ချက်ဟာဘယ်တော့မှရင်းရိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီလိုရှိမီစုကယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်အပြင်ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့တိုကျိုမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီဟာကိုမစ္စတာမိုတေဂီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းကတိုကျိုမြို့ကအီကူရာအေဂီဟာမှာတွေ့ဆုံပြီးအလုပ်သဘောညစာစာဝတ်နဲ့အတူဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာနှစ်နာရီလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလက်ရှိအခြေအနေကိုအင်အားသုံးပြီးတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အကူအညီတွေဆက်လက်ပေးသွားဖို့အသင့်ရှိကြောင်းလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝန်ကြီးနှုတ်ဟာလူငယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုပြောထောင်ပေးမယ်ထောက်ပံ့ငွေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလည်လည်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်ကန်ဆန်ဂျီဆန်ယထာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ခရီးသွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှာပြောနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။おかえりなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: お帰りなさい。
0: 便利だ。ちょうどあれ。
2: 長野はどうでしたか?
0: 長野がどうれ。
1: ミヤが便利ばれ。
3: すごく楽しかったです。
0: あやん表現ばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ダポンにお見合い焼いてばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: ぴろ蕎麦カウスへ差けばれ。
3: とても美味しかったです。
0: てやだしだべ。
1: ハルさんが言わばれ。
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: ミヤが差別言わばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリは帝比ギルサイしだべ。
1: テムが言わば
4: れ。楽しい旅行でしたね。
0: ぴょじゃかんねきべの。
1: ミヤが長野まで帝比けねとれの。
0: てきねとあてがあとんのが。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょけばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်。ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်。
5: すごく。
0: そら、あやん、それでいべば。
5: 楽しかったです。
0: そら、描けばれ、ဖြစ်ပါれ。で、次にとあてがあちゃか、あていかながあちゃんを描れにば。で、だから、生ウィテテナね、なんそういん、ぶろ描むれそうだを描ばめ。あいんそう、い、生ウィテテナ類そういん、ぶろ描むれ申ぴばめ。
5: 楽しい。
0: 描せやかんでるမျိုး。いねအဆုံးတက်တဲ့နာမဝိသေသနာတွေကိုဤနာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတ်တ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင
5: ့်楽しいです
0: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခတ်တကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ်
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: なおた、ざらねまばれ。
5: おいしかったです。
0: そらがれ。
5: おいしいです。
0: やだしれえ、あていからぽんざん。
5: よかったです。
0: そらがれ。
5: いいです。
0: かんで、え、あていからぽんざんにဖြစ်ပါれ。
1: いい、え、あていからぽんざんが、よかった。そろ、ぽんまんあていかละぽんざんぴゃんねにいらんたいもぶの。
0: ほっぱれ。えらちゃんディズガロンごろあるまったやまဖြစ်ပါれ。あくせっぴななまういてたなねなんぱわちゃれごあていかละぽんざんぶろぴゃんむれそらごぴょばめ。とろがろわちゃそうがですごでしたるぴゃんらいんあていか
1: ละ
0: ぽんざんဖြစ်とばび。
1: ななまういてたなあちゃんをあやんありらぶれの。
0: ほっぱれ。ななまういてたな類そら難語あつぴゅぼ難ね捨てれかなね送ねなまういてたな類べဖြစ်ပါれ。ឧបမာ義理祭しれか難語あつぴゅれか
5: 親切な。
0: わちゃにね送ねか
5: 親切です。
0: ろဖြစ်とばめ。えり
5: 親切です。
0: こあていから本山ぴゃんねかですこでしたろぴゃんび
5: 親切でした。
0: ろဖြစ်とばめ。何本もです。ポンタレワチ
5: ャ。楽しい旅行です。
0: ぴょじゃきဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခ
5: ါ楽しい旅行でした。
0: ルンဖြစ်သွားမှာပါ。 けい、あくさび、けいねぱたてかんざちゃくをぴょたれうぼまざかびょうごなたんちば。
7: 大阪はどうでしたか？
8: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: リベルをぴょばめ。
7: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪がブルーレ？
5: 大阪。
0: そら、ジャパンの場合がディガ名字と名字ばれ。
5: どう？
0: そら、アメイザガロン、ブルー、ピロー、ナウマ、デシタパロン、アテイカラゴニニョンばれ。
8: よかったです。
1: かうまれ。
5: よかった。
0: が、いい、ナマウィデタナピテ。
5: いい。
0: いえ、アテイカラポンザンば。
8: とてもにぎやかでした。
1: デイシーガラベ。
5: とても。
0: そら、デイ、アヤン、それデイベピパレ。
5: にぎやかでした。
0: が、な、ナマウィデタナピテ。
5: にぎやかな。
0: シーガーレ、いえ、アテイカラポンザンピパレ。
1: ドラジノ、メゴネピオ、ビアナタウィ、ナオカネピオ、ライピョジワ。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: け、コカンザジャンネパタテザクロンデゴレピョジジャヤオ。ドラジノレ、ピョジヤキトヤガネピアナレ、ソバゾ。アンチゼアカウナリ、ジョンドリアレ、ルピョジヤオ。アンチゼアカウンデ、ソラガ、イ、ナマウィテタナピテ。
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: ま、け、ピョジバオ。
8: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: ဒီနေ့အတွက်အပိုစုစကားကဟာရုဆန်ပြောတဲ့စကားပါ။သောတာရှင်တို့အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါနော်
2: ။おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: ဆိုတာပြန်လာပြီလား၊ကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါ။ကိုမီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်နော်
5: ။おかえり。
0: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါတယ်။ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်နော်ဧည့်သည်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားငြိမ်ငြိမ်ကြီးကြီးနဲ့
5: おかえりなさいませ。
0: ルပြောပါတယ်。
1: ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပါ。
9: おかえりなさい。
10: おかえりなさい。
11: おかえりなさい。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。မိယာကသူခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ。
2: おかえりなさい。長野はどうでした

0: ့ဒီနေ့ဂျပန်ကရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ။မပွင့်ရေဂျပန်မှာရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားစီးဘူးလား
0: ။စီးဘူးတာပေါ့နာဂိုယာကိုသွားတော့ဟာလေ။ဂျပန်မှာဒေသအသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရှင်ကန်ဆန်ရထားအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်။ရထားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပဲ
1: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်။တိုကျိုဘူတာကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တိုတိုနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ900လောက်ခီးကိုနှစ်နာရီတာလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
0: အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
1: ပြင်ပေါက်ကနေရှုခင်းတွေကြီးလို့ရတယ်ထမင်းမှုတွေပါတွေစားလို့ရတယ်စားဖက်လို့ရတယ်တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်ရထားတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ
0: စီးရတာလည်းအရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာရှိရနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်လဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအင်အားပြင်းငရင်တွေလှုပ်ခတ်ပြီးသတင်းတစ်ပတ်ကြာမှာသေဆုံးသူဦးရေ2000ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဒူးနေမှာနိုင်ငံလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟိုဟဲရိုဒရီဂက်စ်ကသေဆုံးသူရေအတွက် 2295 ဦးအထိရှိလာပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာမဂနီကျူ9ကျော်တဲ့ငရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရက9ရက်ကြာဝန်ထဲကြေကွဲမှုကာလကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာစတင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံတွေအောက်မှာပြည်မီနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြတဲ့အကြမ်းမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းချဲ့လက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရကယ်ဆယ်ခဲ့သူတွေထဲမှာအသက်3နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကကေဇယ်ရေးသမားတွေကအဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုအသက်ရှင်ရဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အဆိုအရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကတခုဖြစ်တဲ့လာဂွာယာကအပြက်စီးတွေရဲ့အောက်မှာသူဟာ6ရက်ကြာပိတ်မိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတန်းကိုအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကယ်တင်မှုကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ရတခုဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်ကမ်းလွန်ကဂျပန်ရဲ့ဒီကစီဝိုင်းစုံမှာပြုလုပ်နေတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကဂျပန်နိုင်ငံကိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ် JCG ကသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူရေးသင်္ဘောတွေကဒဇင်းဖြစ်တဲ့ကိုယောဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ4:20လောက်မှာဆန်ကာကုကျွန်းစုတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုဆူရီကျွန်းရဲ့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်80ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယသနာပြုလုပ်နေတုန်းမှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်သင်္ဘောဒဇင်းကဂျပန်သင်္ဘောကိုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုရပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့ရေဒီယိုကတဆင့်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ JCG ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သင်္ဘောဟာသကောင်ရံအချိန်အထိအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကို၄ချိန်တိုင်ထပ်ခါတည်းလဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးခိုးယောသင်္ဘောကနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်သုတေသနပြုလုပ်နေကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ JCG ကပြောပါတယ်။ဂျပန်သင်္ဘောဟာစစ်တမ်းကောက်ယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုံအတွင်းမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်အစိုးရကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကအဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကဒီကျွန်းစုတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုဆွဲခိုင်းထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညမှာတခြားဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတကူယောကိုလည်းတရုတ်အစိုးရသင်္ဘောဒဇင်းကအလားတူတောင်းဆိုခဲ့ပါလေ။တကူယောသင်္ဘောဟာအိုကီနာဝါကျွန်းမကြီးရဲ့ကမ်းလွန်ကဂျပန်တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုံမှာစစ်တမ်းကောက်ယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်အစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။ကြာသပတေးနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကကျူရှူဒေသမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီးထံမှုကြောင့်ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။မိုးတီးထံမှုအထွတ်ထိပ်ကာလပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မြေပြိုမှုနဲ့မြေရေမြင့်တက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရေးရှိတာကိုသတိထားဖို့မွန်နေဝတအရာရှိ

ေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေဖိအားလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့လေဖိအားနဲ့ရာဝန်တစ်ခုကြောင့်မိုးတိထန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြပါတယ်။ဂျာဇာပရင်းနေအစောပိုင်းကဖူကူအိုကာစကနဲ့နာဂါဆာကီခရိုင်တွေမှာမိုးလင်းကန်နေအချိန်မှာတော့အိုရီအိုအီတာနဲ့ကုမမိုတိုခရိုင်တွေမှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့တိမ်လိုက်တန်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကုမမိုတိုခရိုင်အိုဂူနီမြို့အနားမှာချီကူဟိုမြစ်ရေရှံခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီဧရိယာအတွင်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျူရှူဒေသမြောက်ပိုင်းကနေရာများပြားမှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးတွေမခိုင်မမာဖြစ်ခဲ့ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမြေရေတွေမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မြေပြုံမှုနဲ့မြေရေရှံမှုတွေကိုသတိပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။မိုးကြိုးပစ်မှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့လည်းသူတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျာဇာပရင်းနဲ့ဂျပန်အချိန်မနဲ့9နာရီမှာအပူပိုင်းလေဖိအားနဲ့ရာဝန်တစ်ခုဟာမရှဲကျွန်းစုအနာကရေပင်ပေါ်မှာအပူတိုင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါပီဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာကြီးထွားလာရင်အနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားခီးတွေကြောင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိတဲ့ဒေသတွေရဲ့မြေစည်းနှုန်းတွေသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတွင်းကပြင်းပြမြေစည်းနှုန်းတွေဟာ9နှစ်ဆက်တိုက်အဖြစ်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။2026ခုနှစ်အတွင်းမြေစည်းနှုန်းမြင့်တက်မှုဟာ16နှစ်တာကာလမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အမွေဆက်ကံမှုနဲ့လက်ဆောင်ဆိုင်ရာအခွန်တွေကိုတွက်ချက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကိန်းဂဏန်းသစ်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအခွန်အေဂျင်စီကဗုဒ္ဓဦးနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့အထိလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးကနေရာပေါင်း 38,000 လောက်ရဲ့ပြင်းပြမြေစည်းနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလကထက်1.9%ခန့်တော့မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခရိုင်48ခုထဲက3ပုံ2ပုံကျော်မှာမြေစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုခရိုင်ကအမြင့်ဆုံးမြင့်တက်မှုနှုန်းနဲ့6.4%ခန့်တော့ရှိပြီးအိုကီနာဝါခရိုင်က6.6%ခန့်တော့နဲ့အိုဆာကာခရိုင်က5.1%ခန့်တော့အသီးသီးရှိနေပါတယ်။အခုလိုမြေစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဟာအင်အားဝယ်လို့အားကောင်းတာခီးသွားဝင်ရောက်မှုတိုးမြင့်လာတာနဲ့စီးပွားရေးဧရိယာတွေမှာပြုလုပ်နေတဲ့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားခီးသွားဝင်ရောက်မှုစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာနဲ့2030ပြည့်နှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးတနှစ်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွားအရေးအတွက်အသန်း60အထိတိုးမြင့်ဖို့အစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးမြေဝယ်လူအားဟာဆက်လက်ခိုင်မာနေမယ်လို့ကြေညာသူတူကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညီနိုင်ရေးမှုတွေဟာနှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချုပ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်စစ်သားညီနိုင်သူတွေနဲ့ဒီကြစီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ကာတာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေကိုကာတာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒိုဟာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကဗိုလ်ထူးနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်ဒီမှာတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်သူတွေကလာမယ့်ကာလအတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရက်ပေါင်း60အချိန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကအီရန်ဘက်ကိုသူတို့ရဲ့အလားအလာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့တွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးအမေရိကန်သတင်းဌာနအင်တာနက်စာမျက်နှာ Axios ကပုံထုံးနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်လွှာပေါ်အခြေခံပြီးအမေရိကန်ကတန်ခါပိတ်ဆို့မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်အီရန်အနေနဲ့ယေနန်နဲ့တခြားတရံစာတာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချဒါကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရရှိနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီအရာရှိကညွှန်ညွှန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာအခြေအနေတင်းမာမှုကိုရှော့ချဖို့အတွက်သတင်းတစ်ပတ်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့လည်း Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တသမာထဲရှိတဲ့ရပ်တည်ချက်ဟာဘယ်တော့မှရင်းရိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီလိုရှိမစ်ဆူကယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်အပြင်ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့တိုကျိုမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီဟာကိုမစ္စတာမိုတေဂီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာပုံထုံးနေ့ညနေပိုင်းကတိုကျိုမြို့ကအီကူရာအေဂီဟာမှာတွေ့ဆုံပြီးအလုပ်သဘောညစာစာဝတ်နဲ့အတူဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာနှစ်နာရီလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလက်ရှိအခြေအနေကိုအင်အားသုံးပြီးတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံပြည်내ထူထောင်ရေးနဲ့ပြည်내ဒီဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အကူအညီတွေဆက်လက်ပေးသွားဖို့အသင့်ရှိကြောင်းလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝန်ကြီးနှုတ်ဦးဟာလူငယ်ဆိုးရွားဝန်ထမ်းတွေကိုပြောထောင်ပေးမဲ့ထောက်ပံ့ငွေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလည်လည်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များ စစ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ် 2026 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ 2ရက် ကြာသပတေးနေ့ ဂျပန်ချိန်ည 9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ် Venezuela နိုင်ငံမှာအင်အားပြင်းငြိနေလှုပ်ခတ်ပြီးသတင်းတစ်ပတ်ကြာမှာသေဆုံးသူဦးရေ 2000 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် ဒေါ်ရူးနေမှာနိုင်ငံလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟိုရဟေရိုဒရီဂက်စ်ကသေဆုံးသူရေအတွက် 2295 ဦးအထိရှိလာပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဇွန်လ 24 ရက်နေ့မှာ magnitude 9 ကျော်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ် Venezuela အစိုးရက 9 ရက်ကြာဝန်ထဲကျေကွဲမှုကာလကိုဗိုလ်ထုနေမှာစတင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် Venezuela နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံတွေအောက်မှာပြိမိနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြတဲ့အကြမ်းမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Venezuela နိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးနယ်သတင်းအချက်အလက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရကယ်ဆယ်ခဲ့သူတွေထဲမှာအသက် 3 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ် Jordan နိုင်ငံကကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကအဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုအသက်ရှင်ရဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ် အဆိုအရအဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့လာဂွာယာကအပျက်စီးတွေရဲ့အောက်မှာသူဟာ 6 ရက်ကြာပြိမ့်မိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလင်းငယ်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတန်းကိုအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကဲ့တင်မှုကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖော်ရဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်ကမ်းလွန်ကဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုန်မှာပြုလုပ်နေတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံက
ိုက်တစ်စင်းဖြစ်တဲ့ကိုယောဟာဗိုလ်ဘုံနေ့ညနေ 4:20 လောက်မှာဆန်ကာကူကျွန်းစုတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုဆူရီကျွန်းရဲ့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်80ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာစစ်တမ်းကောက်ရင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယသနာပြုလုပ်နေတဲ့နေရာမှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်သင်္ဘောတစ်စင်းကဂျပန်သင်္ဘောကိုစစ်တမ်းကောက်ရင်မှုရပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့ရေဒီယိုကတစင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ JCG ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သင်္ဘောဟာသကောင်ရန်အချိန်အထိအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကို၄ချိန်တိုင်းထပ်ခါတလဲလဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးခိုးရောသင်္ဘောကနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်ဒုတိယသနာပြုလုပ်နေကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ JCG ကပြောပါတယ်။ဂျပန်သင်္ဘောဟာစစ်တမ်းကောက်ရင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဇုံအတွင်းမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ဆိုရကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုရပ်တန့်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဆိုရကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကအဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုးနေပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကဒီကျွန်းစုတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မှာပါပြသနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုဆွဲကင်ထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညမှာတခြားဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ရဲ့သင်္ဘောတကူယောကိုလည်းတရုတ်အစိုးရသင်္ဘောတစ်စင်းကအလားတူတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တကူယောသင်္ဘောဟာအိုကီနာဝါကျွန်းမကြီးရဲ့ကမ်းလွန်ကဂျပန်တည်ဆန့်စီးပွားရေးဇုံမှာစစ်တမ်းကောက်ယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်အစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကကျူရှူဒေသမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီထံမှုကြောင့်ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မိုးတီထံမှုအထွတ်ထိပ်ကာလပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မြေပြိုမှုနဲ့မြေရေမြင့်တက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရေးရှိတာကိုသတိထားဖို့မိုးနေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေဖိအားလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့လေဖိအားနဲ့ရဝန်းတစ်ခုကြောင့်မိုးတီထံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်မိုးနေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့အစောပိုင်းကဖူကူအိုကာစကနဲ့နာဂါဆာကီခရိုင်တွေမှာမိုးလင်းကန်နေအချိန်မှာတော့ဝီအိုအီဂျာနဲ့ကုမမိုတိုခရိုင်တွေမှာမိုးတီချန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့တိတ်နိုင်တဲ့နေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုခိုင်အိုဂူနီမြို့အနားမှာချီကူဟိုမြစ်ရေရှမ်းခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီအေရီယာအတွင်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျူရှူဒေသမြောက်ပိုင်းကနေရာအများပြားမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေကြီးတွေမခိုင်မမာဖြစ်ခဲ့ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမြေရေတွေမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မြေပြိုမှုနဲ့မြေရေရှမ်းမှုတွေကိုသတိပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။မိုးကြိုးပြမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့လည်းသူတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်မနေ့9နာရီမှာအပူပိုင်းလေဖိအားနဲ့ရဝန်းတစ်ခုဟာမာရှယ်ကျွန်းစုအနားကရေပြင်ပေါ်မှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းပါပီဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာကြီးထွားလာရင်အနောက်ဘက်ကိုရွှရှားပွေရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားခီးသည်တွေကြောင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိတဲ့ဒေသတွေရဲ့မြေစည်းနှုန်းတွေသိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတွင်းကပြည်မြမြေစည်းနှုန်းတွေဟာ9နှစ်ဆက်တိုက်အဖြစ်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။နှ
2026 ခုနှစ်အတွင်းမြေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုဟာ16နှစ်တာကာလမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါလေ။အမွေစက်ကံမှုနဲ့လက်ဆောင်ဆိုင်ရာအခွန်တွေကိုတွက်ချက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကိန်းဂဏန်းသစ်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအခွန်အေဂျင်စီကဗုဒ္ဓဦးနေမှာကြေညာခဲ့ပါလေ။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့အထိလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးကနေရာပေါင်း 38,000 လောက်ရဲ့ပြန်မြမြေဈေးနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလကထက်1.9%ခန့်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခရိုင်48ခုထဲက3ပုံ2ပုံကျော်မှာမြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုခရိုင်ကအမြင့်ဆုံးမြင့်တက်မှုနှုန်းနဲ့6.4%ခန့်ရှိပြီးအိုကီနာဝါခရိုင်က6.6%ခန့်နဲ့အိုဆာကာခရိုင်က5.1%ခန့်အသီးသီးရှိနေပါတယ်။အခုလိုမြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဟာအင်ယာဝယ်လိုအားကောင်းတာခီးသွားဝင်ရောက်မှုတိုးမြင့်လာတာနဲ့စီးပွားရေးဧရိယာတွေမှာပြုလုပ်နေတဲ့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားခီးသွားဝင်ရောက်မှုစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာနဲ့2030ပြည့်နှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးတနစ်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွားအရေးအတွက်အသန်း60အထိတိုးမြင့်ဖို့အစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးမြေဝယ်လူအားဟာဆက်လက်ခိုင်မာနေမယ်လို့ကြေညာသူတို့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညီနိုင်မှုတွေဟာနှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချုပ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်စစ်သားညီနိုင်သူတွေနဲ့တိကျစီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကနေအပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ကာတာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေကိုကာတာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒိုဟာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကဗုဒ္ဓဦးနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်သူတွေကလာမယ့်ကာလအတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရက်ပေါင်း60အချိန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကအီရန်ဘက်ကိုသူတို့ရဲ့အလားအလာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့တောင်းအပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရရှိသူဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးအမေရိကန်သတင်းဌာနအင်တာနက်စာမျက်နှာ Axios ကဗုဒ္ဓဦးနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုစာချုပ်လွှာပေါ်အခြေခံပြီးအမေရိကန်ကတန်ခါပိတ်ဆို့မှုအလုံးကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်အီရန်အနေနဲ့ယေနန်နဲ့တခြားတရံဇာတာတွေကိုလွတ်လပ်လပ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရရှိနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီအရာရှိကညညွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာအခြေအနေတင်းမာမှုကိုရှော့ချဖို့အတွက်သတင်းတစ်ပတ်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့လည်း Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့အတူရပ်တည်သွားမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တသမာထဲရှိတဲ့ရပ်တည်ချက်ဟာဘယ်တော့မှရင်းရင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမိစုကယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်အပြင်ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့တိုကျိုမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီဟာကိုမစ္စတာမိုတေဂီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းကတိုကျိုမြို့ကအီကူရာအေဂီဟာမှာတွေ့ဆုံပြီးအလုပ်သဘောညစာစာဝတ်နဲ့အတူဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုဟာနှစ်နာရီလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလက်ရှိအခြေအနေကိုအင်အားသုံးပြီးတစ်ဖက်သက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အကူအညီတွေဆက်လက်ပေးသွားဖို့အသင့်ရှိကြောင်းလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာလူငယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုပြောထောင်ပေးမဲ့ထောက်ပံ့ငွေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးစာရမ်းတွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။